nea koko husu. Nai fofila hau ni mundu. Hawa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Hau ni livro sudeo kotu.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu.

0: Lorondiak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Coni Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Coni Santana retan abandonado o governo Timor-Leste nebe hari e a Tinan Rihun Ruawalu, mas que iniciativa refere mai o governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaw ne população lenu começa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espécies lenu que tam protegido iha nação hotu-hotu, inclui nação Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espécies lenu começa menos. Iha tinan rihun ruawalu, governo Timor Leste Hamutu com organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Cleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiratnube, Tama Iha Área Parque Nino Coni Santana. Relaciona com atividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauteng, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia Fulan Setembro, Tinan Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Lenu Nolalauk Serviço, Grupo Volante Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husikela ni amisikela uma dalar ma husikela ni ho bolu helansa ni zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansa ne mei raite fali hati seluk maka. Ansa e mei rebe mei nauk fali ne nemos halu ita ne fuan kane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahnu ini buat ituang. Ni tolu na ansa da kuhin bahati. Agora ami foti mei tau tiha ne ban. Ema be mei nauk fali ne ne. Foti fali ai tu fila fali ta. Ni tama kalam pertama ni ni foti fatin ruan hutu kena. E fali kalam kedua fali ne mei foti fatin tolu ne bahutu kena. Usmana sa ira makau ni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba fuhang istam ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bela konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de ba sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenu kune ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotilenog tolong usita si ibong may tao iha raimaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may ho metro ne. Kwan itato fotine tolo ne ne. Ne itatin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ben ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita thaka ni trai ni toni tasu bele me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falova asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele kalan ditma something ser me hari ya fale hansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tuir los ida ne servisenya pa manenya. Komu ita hare manemos mesmesa klao ita feto masia umade tanti ita mus tinser me akumpena sira manene pa ita maba. Hase botru makarik manesira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mus tinsa akumpena imi manesela ita otu ta hatena madiak. Ah, depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunia liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira neve makatu hakara katu suporta ami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husi riti hane ba maasa po funa hira, loron hira ami asa mai harede. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu surdi dia kita. Kami sih surdi lagi kita kami pindah file mai hani. Emak mina tuan file. Ah, ini ni masa bami ni masa. Ini ni apa? Difficult lupa. Lelu kita kami protes. Nampak halnya telefon mana dek? Nampak sama mana sih rumah hati tu tak apa?
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto informasau ni makah kaitanya hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni biasir bisuba programa idane aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.